Yes, and wo ba be fa ya kona na. Ose baabia me wo no eho na me ba be fa mo edemo akọ. Awurade Yesu oni asase so o. Minu anom ene madofo nom. Ene nti fa san sem wei fa tu trim. Na oni se anada sem bebre. Ene wo hanom ene. Na ye be so a chirachirafo aboa so. Asue nada ade aboa so a. Ye daachi. Yan kwaji e hwa sem e hon beye yen na papa pa. Anunti asori ne wa Bible nimno e kasasi sudya se. Heaven be ewa ho. Na sa heaven no, e radi yesu nwa kasa en wade she e Christo fo nyina ebo. Minu yanom eni madafonom. Heaven wa hwa, Christo yesu ni adi she e nipe nyina ebo. Yesu Christo se, me kwana ma kwa kosiesie baabia mamo ehinfa fo no so kwa kosiesie dia mamo no John 14:15 say se mo domi a muni ma shade eso ene nti wo mu a mu do yesu no a omudi na shade eso no wo mu na wo se o kwa kosiesie baabi e dia ma wo mo no na wo san so aba be fa wo mo e di wo ma ko ono ankasa ne nchen asem we tiawa e ma na ada bia emem. Enti John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse number 3. And sasa niyama we so simple. At the mao. Wa bra un hiya se obide na da sembi. Eba no adibe da da wo. Minu yanam ene madafonom. E na da sembe bre. Ene ekoso. Ene obisi sey. Wachina obisi sey. Ene obisi sey. Wachina obisi sey. Minam trose amno so. E kandi ashao din se. Heaven waha. Anunti sa wo bo wa bra bo e wa sansi so a hweniye enye ni nyina ene ye wiase dache onipa be kọ baabi ada wo be da honom no baabi bi wo honom a wo be kro hweniye anunti asori na wo bible mu no e kasa se heaven wo ho ya be kan bebre wo bible num e di akyerɛ wo ne ye yinyama so bebre di wa Bible num e di akyerɛwo amwa hu se onyankopɔn asɛm a ɔde maa yɛn no ɔde maa yɛn sɛ ye de bɛyɛ adwuma ne ye de abɔ ye bra sɛ no krɛ a kristofoɔ enya mepɛ na sɛ me no hyia mu bie wa me no bɛka sa ade afa ɛkwan foforɔ bi nso ɛho asɔre na wa Bible mu no ɛka sa sɛ heaven bi ɛwɔ hɔ afei bonsam jam bi a ye friend hell and nonso ewo ho. Sa minu shia mwa, yebedi enonso hon enkomo. Unya dajia, kone kosra Church of Christ biara a ebenwo. Dia wuntia siye biara, nyabre, bisa, na wan chile chile umu. Efisa, e ya wun kwa jie huwa sem ene yekeni. Enka nye wun kwa jia, enka ye haya hukura metina kasa vidi eso. Efisa, ya buta ene se obeba beye Kristo ni, na masum unyanko pon, ewo, hon humu, ene nukremon. Enya, branebe srayen, ewo, Church of Christ, ne bisa dia wonti asye, nye benya dache, nye chile chile mu, efri, unyanko pon, asemno emo. Bebe biyare radi Yesu Kristo jina ye, eka ansem pa edichina afofrono, senanusia asemba akupe eno waka, ebi wa Matthew chapter 13 verse number 9 ne Revelation chapter 2 verse number 29 erade yesu se de owo aso betie no manentie eha na mede osie dasene nso ye besan ehie bio onyankopon hira wo bye bye this day.